se fu mani le ci ma il rivango le sia fi mal pesse u fa goina so le anga e na u se anchu le tanto timi ia se fullo mal le lu mi lu te ne ia le tu life fai tu fa tanto fan tu ai le rivango le sia fi la mai mo ia le ngatu i le la fa funga e le tu tu fa wa le ni le su funga le tu radio samoa tasi lima i va tolu a mo ma lo le ngalu ma lo le fi le fi Ona pa ia le tu te mama tira ma te tua va pe foi le malo si lulu. O lo fianga ye pe manga le wenga tu te ma fai va lo filima. O le nei foi ia so lua. A wale tu tu ina o tato ainga e lenga te tono ni sila e va pe foi ea lo tato fa si le manga isa. Mo va malo tu ili uso ya amnise kurin. Ma lo ali le fai le fai va ia ma lo foi le tau antai. E le ringa inga ole a fiafi. Faso o filigano le malo le tru, le rivaing o le fiafi, mana tua le nau feia tua nafi. Ele I maua mai po o aile tangata le na ia fa tupuina le fa lave le na tulai mai na. Ele pito nu uleo Glendine. Aintano fai, ina ua fai lo mai ele matanga halwenga o leo leo ile so. O le fa pe mai ai, o se tamaitai e tolu se fulu ma le tolu tausanga. O lea ua mōlia nei mā o loo tāo fia pēa ili whilama. Ile taimi nei. Ia ona oni o na ia fō I manuanga. O ia lea sā whāo ina ni manua. Inisi o tangata. A lea nā whāpele ona au ina atuai ila tau ili whilama. Ini manuanga tū ngā. Ia ai maise I lava. Ia le whāmanu ali atuai o se pepe. E pei ona tā ua maile ili tātu li poti. Ole me pito isi liena faa no nole nganga ile ni vaingo le vifi. Ona ole fa meileta. E masa ni lele ya le ua molia ya ila towea wa afia. O te leiloa la ya ipo lea ile valia. Ia le angasala po le se a le sese a le pepe. Ia na ona ota nofomo ota mafu fang. A fai o se vafo ile le faa le urungali. Ea, ole tupu mai eile mea lea a olea a fia antua ima seista mai tae. Ea, ona uta nofole mauta whapea, oi talo fai. Talo fai ele mai mau wai, ole soifua. Ole winga ala utala fu ilele ole ola tupu ae. Ise no fuanga saunga lemu. O sinei alu alu totu. Ile dava ia soa tuona yato. Ele foi na tula ima yele fala wlawe matau tia. Matau tia ona e lata lata mai ya I tanto. E nei au kilani saute. O leana mali ni wai ia le tama malana whanau e tolua. E se ngā iwai ngā sava pereo na tupu mai le lato fale. E le aso tofi ala vai aso na se ima vai ato nei. Talo fai ele ima fai na fsoswani atu seisi. E nai nei whanau. Ea mai wha mtalanga malili poche leo leo. Mai le nava yaso. Ele o yei mseisi o toi tau sa ilia. Ele manta upule. Ea ona e nofo lea ma e mafu fau wapea. Talo fai. Talo fai. Sele mantango fio fira ngalo ino fa lia. Ele aso na nafi. Ele teimio le tanto fa sofo.

0: Kusi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o fa longolongo le Radio Samoa tasili mai vatolu amo.
1: Fatalo fo tatu wasanu wa tatu feilo i foi i au si mai ala fa fofonga. O fato e se le pane mi o le atinu. Le sunga la audi le mali atua le watea polate va fosi. I le angi ngai se li ipoti ele nusipepo le Sunday Samoa. Ole susana te neyo se sa unwanga na ia faya. Ise faata singalo na ainga. Ile lua se furu te usanga ua mavae. Na ia lafuai upu, Hail Hitler. Ose fa alo ile te itai longolongoa, lona tala. Ilona si itaua mapulenga sa wa fa fitafita si amani. O ia lea o Adolf Hitler. O ia upu ma le faatino ina o le fa alo na faatino le pale mia. O le faipule foyo nganga ifumbangwa tolu. I le fata singa fale a inga le te usanga ilu afe ma le fitu, a o avea o ia masui fufonga fitalai o le pale, mene. O se ata video e peo na li putia le nusi pepalo o maua ia saa unuaga. Wa mafua ai le fata maula longa wa fata iloa i te fata mtalanga fata lawe i tele mai le malo. Wa fata li aia le pale mia i le pepa o fata mtalanga. E le ai se fata moe moe o ia upu ma le fata alo na ia faya, e mo tangata la utele o le tatu o tenuu. Ai pole a lava le faa winga ina ma le faa matala ina o ia upu na ia lafo ina, I le faa ta singa alo na ainga, o ia langona ele tala fia ngai. Faa lia la audia le mali atoa le watea polate wa fosi, na te matuate ena pulenga faa natsia si a mani sa iai, ma so se pulenga sa wa faa le malo. E mafua na ia te ena, ona ele o pulenga malo ia lo apo ma faa ma malu e sa moa, Awana te whaktaua pūlenga whakte mokalasi, o lo tato muri-muri ma whakvai aire atino. O lo taria le pāle mia, sa ia whia ia upu whakvi i vii ma le whaalo Hail Hitler, e peo na riputi aia le nusipepa, e peo na whae doa i le ata, le whaalala i lumolo na ao taumatau, whaatasi manisi sa ia i le whaatasinga, e peo na whaasala la wai le ata. O le teimina ia peo na whaelo alava le teitai o le malo i le wha mtalanga wha lawa i tele. Wa ave lana wha mua mua i ngā luenga whae ilu i tau o le tamau ainga o le tunu. Ma ue whaelo a fōi, e ta lia lana whae ngā malo whae tionga malangona wha lia, ma e nā te wha alo alungia fōi, ma whae mea wha alongo i ai. O le ua fōu fōu le sāo le komisi su e su e o whae ngā palota, e whātino le ngā ruenga le a savari ai nu umafio anga i tū mālo palota, e rima sifuru ma le tasi mo le sā i dia lea, o fina ngālo le tātu o tenu i whāu tuanga, e toi te uteu ai le tū la fono fai ngā palota, ma whāido ai fōi ni whāwhi tā uli, sā mōri mawina le palota tere na whaia ia au kūso le tausanga umavae. O le ua whāido ai le komisina o le ofisi o le komisi o fai ngā palota, wa mai ona tō fie le kāpeneta, sui o le komisi. Ma o le tasi o na ngā luenga, o le toi asia leo le pili o te uteunga o le tū la fono fai ngā palota, o le tausanga e lua fedua lima. Whapea le pili o te uteunga o le tū la fono fai vai o le tausanga lua o lua lima, na toi fai awi i tua. Mo le sida fia o le paya inga sifuru fitu fai pale mene, na talanoa ina ai te uteunga o le fai vai, ma le tū la fono fai ngā palota. Le ana soa la upule ai le aia inga o le sifuru pasene o le na fua fai o popo, Mota mai tai. Pei tai na whaata apele nā paya inga le pāle mene. Ma whaia le pālo ta whaafua se ia au kuso le tausanga le tenei. E le imae o le tango fia ia te uteunga. O i tū mālo pālo ta la i le motu o upolu. O le a amatai na ngā luenga le komisi su e su e o whainga pālo ta. E peo na whaatūlanga mai e le ofisi o le komisi o whainga pālo ta. O le a tala malai tū mālo wha pālo ta o le vaimaunga tasi e o le vaimaunga whaa. I le aso lua a sau, le aso se furu tolu o Getopa. O na wha solo i lea i tū mālo pālota o Faleata, sa nganga, a ana alofi, a inga i le tai. Fale la tai ma sa matau, le whanga ma fale ase la, o sa fata, si umu, fale aliri. Loto whanga, le pā, a le ipata i tū pā, inunga mā le ipata i tū pā i lalo. O vaa o fono ti, mano a maa e tau alunga iai upolu. I le aso lua sifuru valu o le masina nei o Getopa. O i tū mālo pālo te lua sifuru tātou motu o Savai, o le anga i e komisi su e su e o fai ngā palote e faa ua waina na ngā luenga i le masino novema se iau ina faa sopulia a toa le tino. E toa sifuruma le lua sui o le komisi su e su e e taite fono ai le fionga tui ngā mala vai sirika vai inga tui ngā mala ai fau fautua le lo ya siri le malo le fionga maunga Precious Jang ma le komisino le official komisi o fai ngā palota le fionga tole a fuatu ya felolo Alexander John Stanley. E whangalongo tae le maafutanga le ngā luenga le tomai whafo mai lo tātu utino. Le tau tua ua hafu se tasi o tamai ta imatina o Samoa. Ua te le tau sanga o lana au au nanga i le mā loa ma le atino u. I lea tomai ya o auina. O le tofa lea ya nā mula ulu Dr. Nualofa tu au potoi. O fa mana vaina le tua na ngā luenga i le asifareile ua mawae i le fitu sifuru valu o tau sanga lona soi fua. O nambula ulu Dr. Nualofa Potoi e peo na si le fiai. O se au au na le ngā luenga faa fua mai. Tere lona sao le au au nanga faa soi fua malo lo ina. O se ta itai fo i le ngā luenga e peo na sase e i le tofi pele stene mōni tau sanga o le asosio li me tamai ta ifo mai le Samoa Medical Association. E le ngata na tere tau sanga lana au au nanga faa fo mai. Ai sa lo tolo toi fo inisi o faa laa ptonga tu ma oti ti tonu o le tino. O le wa faa ilo mai e se tasio lona ainga. O le stofi o le vai o sunei e fai ai o na toi sa uninga malango mawai. Ilo na maota iti ap pata. O le masino se tembo le tau sanga lua afelu o tolu. Na urua i tofi ai e le malo. Le sunga ya fiso Dr. Fiamme Leo e a vea mo ofisa sili po le faa ululunga o le nofuanga o sue suenga faa saa ye nisi o lo ina fanua. O le mai o le na konkalate tolu tau sanga mua mua o to e filifili ai nei ele malo e faa awa upea na ia vai ele nofuanga o sue suenga faa saa ye nisi mo le isi tolu tau sanga. O lo ia umia ni faa ilunga maa ululunga maile universite o le Pasifika i saute i fiti Male Universite o vaila au faa fo mai Hokkaido i le atunuu o Japani. Ao toe sa uni au laka pia kalapu SS i le atunuu, i le vae luna lua o le taamusanga laka pita i to fitu o le Vodafone, e faya le asforeile me le asitonai o le vae o sofo. O mai o le taamusanga ta i to fitu o le taula Maris Club Sevens, na faya le faa ingo le vae yaso umavae, ma ua manu malo ai le ipu ale itu ala Joseph Chanting Memorial Cup, le awa le malisi, le ano la sa ilia me le awa le kofe ula mai sa antapuala, le siampini o le taamilu sanga. O isi vaenga po division o le alava taamilu sanga le kapita ito fitu, o siampini aile awa ilalo le sifuru valu tau sanga, po le under 18, a le coconut production tamauli. O le under 18, po le awa ilalo le sifuru valu tau sanga tamaitai, o siampini aile savai queen. I le vaenga o awali e lalo sifuruono tau sanga le under 16, wa sola ima le awali i o le Savai Sonic le Siampini. O le awali i le kalapo le Malisi wa Siampini i le vaenga o le under 14, ai Siampini le awatama itai o le No Idea Development Flash, i le vaenga o au fefiloi po mix, i le maatu tua i lalo le sifuru tau sanga le under 10. Talai o le ne yaso, soi fuia.
2: Pui pui lo ai nga ili tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o isinga singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai wono fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le puipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy o lo fa wo per taru pa to na le lima tala to tongi pe fa nga ina le Pacific Easy app be fa tino ayo tu be fa mo moni mai lo telefoni fa be ai o lo avalo fo le taru direct transfer ti posi mai ayo tu pe le taru account ma fa mo le ina fasili lu mo le telefoni ma fa tino la fo ina lo tu pe ai ai ai ai na fa be to a mo le tongi no pido le mai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land ma so se au nga sa mo o lo ma fa ina fa tino umba le taru au nga o le easy pay mo le silfia mo fa so podia so se va nga di sila yo taru la la o lo avo no fo yo taru fisa yo taru ma mangele pe fa nga le Pacific Easy mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the ato na fa sa wa ina tu pe wa tanga tale pe ni sini mo ni se fa mta langa bala au le telefoni o Barcelona o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.

Mail tatu pol kalameole a retole ole le nei foiaso ya manol soi fuamen wea in le tatu utenu o le tusia fam sinolum tau pusfultasi alfa upu mo mua fa pea o ya feta le kiliata o le toa malosi lava ia o le tama alfa fine talitane ale upu mo ile aso le nei ya fa nau o lo lumanai o lo ao o le tua e ile fa upunga masani fa pea e fa'alango lango le manuia ma le lumanai o le tamaititi i lona si umanga e tupua e ai oia. A le lei masaunga le mu le si umanga e ola e ai le tamaititi e manuia fo i lona o langa. Ai a leanga le si umanga fa'apei o nei tamaiti fo ia na tupua e o te tea na i o latou matua o la iti latou e o ngisi fo i o tamaiti pe tia i o na matua ina fatu afana mai ya onisi fo ya o se a inga e le ai se fatu langana le lei e tu se mafa mau mau nga e tele ya o le afa ina o langa o nei ta maiti e o mai si o manga fa pena pe tai ta tu te ofo i le fa unga ina e le tua o nisi o tangata po ta maiti e fa pena o na o mai si o manga fa le ton e il tala tu spa ia I se tasi fo'i tama, le sa tatou fai tau ina nei, o le tama I titi, o lona ingoa, ia o ia feta. O le tama lea, fai mai, o lona tina, o le fafine talitane, ina ua fai ala le to alua o lona tama, ia alea wa yesi o nga kali ile o ia feta, ua koe fai la le to alua o le tama aloa, ua maua ila na fana u tama, fai mai tala tuspa ia, ua tutupua e tama nei, ia ona latou tuli ese lea, O si tama matua le o Yafeta, wa fo ilau le latou manatu, o Yafeta. E le aisona tofi fatasi ma ilatou, a wa o Yafeta, o le tama ale fafine talitane. Ia ta angu filola wale ituli si tama ma latou ainga, wa fo ilole si o manga e sawa, ye le manaya. Ia alu ese lo si tama ma ila ainga, fai mai, o na sola le o Yafeta, ua mau ile nuu e ingoa ia topa. Ia ua whapotopoto atu e fo'i tangata whaatau wa'a fo'i ia ua maufa atasi mai ia. Mulimuli ane, ua vea le tama leo ia feta matoa malosi I le nuu na ola e ai o ia. Ia mai le taimi o le to'i lalo popo isara elu I ona fidi. Na latu a ami ai loa le tama leo ia feta ua fai matoa malosi. E sau e taitai lo latu au tau. Ia ile I ungala. Ina ua taitai au ia ia feta ila au tau Israel. Ua manu malo ia isara elu. Mai ona fili, ma avea I loa kiliata le tama le natu ulafo ina ilona ainga Israel. Ua fai o ia, ma faa masino I totonu o Israel. Lea kewa ai, e lavea ia feta I lirisio au faa masino fo ia ili tusia faa masino pesful tolu fo. O le sona la, mo oele na iaso, tamaiti pole aali kwa inga si o manga e te ola e ai. Maualalo, pe faa tawaalo ainga. Ia peteola e fu'i ele ini o matua le iso tina o le upule nei mo oe tamaiti e le fuaina I ina loulu manai o loulu manai o loo I le atua. E tele fu'i taimi o te mafaufau e fu'i a uia ma o fa'afetai I le atua a wā ana fa'o ngai le atua na o tamaiti fu'i a naola e a inga le lei e a mamanaia Ia kwe lua, e lea nga vaa fo ila au, I le fina ngalo o le atua. A wafo, na o wola e fo ia ui se ainga na malepe. Ia te te au umatua a o ula ititi la pefuka akasi lo tausanga. Ia tausi mai ilo au se o kwema au soi fuwa inaasa. Se io o inaiva o tausanga, maliu lo kwema. Lo kwema au toi fo I fo I lea unofo ilo tamama uso. Ia lea isa tina, ia se mea fa inga ta tele na tele na avai tau. Tele lau taimi a o ulai titu ke mangkua lawa. O ke wa ai ai ai nga o isi a uo fo iu ke kafau I latau ai nga uai. O le maana ia yo I ai nga. Ke wa ai ai ai le tina ma le tama mafutanga matua uo I. O umo umo ale yaso I o fapea. Ma I mau pe anga fapea fo ilo u ai nga. Pe yo ai nga la uo le ilon tina wa kule fainga ilon tina. Ma ngai ya kele. Ia mkua misi ya. Ia le tu langa le tina. Ia ilo fo iyo langa. Ia e whaifitai lai le tua, e ui ia ina ui loa ngā kei ai longa pe tua manialo o lang. Ia e mulimuliangi wa ui loa ua lofangia ue le tua,
mana fa o nga fo ilo o langa mo lo na fina ngalo ai o kupua i se ai nga nei fu se fa moi moi so le siri la mo o ila so nei o e tau fa vai vai on o le tupu anga ma le mea nga esa wai ma le ai nga nga esa wai ma e kaunga fai ai fa tu tu sa lo ta mai titi i isi ka mai kila ma nga yo la tu ai nga ia wai fa longo le upo le tua ia mana ia ele tua ta mai ti uma o lo lu mana i foi o lo i a ao o le tua ya le tua o ila vesta mai titi ia o alo tu foi le aso ta mai ti ele tu langa le leilo na o langa ia fa anua noa wa tatalo ia fa manuia ia te ia matu ulfa moe moe lo na loto ile na iaso fa fitai isu amen.

0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa， 咦哈！
1: Pai kala te mai talo tau rene fwoi tai au fau Vavai atu sa mo wa lua se fulu ma le fa Wa ele bevela wa te ele valu sa mo Rene tema le tau tu mau inga langi le nei le tau sa mo Ele nei aso lulu Se wangana fwoi ni sa vai ngon atu no e pa uwa I timu Fa mawina mo ne onga tono vaso wa taha tu yai Tu mau le lua se fulu iwa ngal tono se fulu Degree Celsius mo rungo le bevela O le sa mo le so Lua se mo le fa ilona mau lalo Fatal Fatu, Taro Pang of Tan, Fine Taro Mafute Samo, Fabina Foy America Samo, Malor Sifo Maria, and they table the tie out. Taro was Yasiatu, they two are two Olivas at as many. Aus Italia, Malor Sifo Maria, and they tie out. Faisimaru Lu, and Lamoy, Ken Bralima, or Yai. Eight and eight time on the tie, wing of Fatma Winner, Tomo de Lamoa, Ken Broyle Sol, as Sulmatang of Fiel and last Funvaru Maru, and Maru Lu, Fama Winner, more than for Yaso, Fatal of Malo, let you know, Imen Pone. Sfuntasilo el maru lu e vanga le tae au malo lava si fuma we are winga le tau melpone le so o le amatele na awa o le tau le so si fulfitu e le maurunga o le maru lu malo le tenu isini au staria fatalo fatalo nei taimo le tae au si fulimo e le maru lu e le nei taimi o le tae au fau winga le tau le so e fatalo na awa oa ba u timu niso taimi langi le lefo niso taimi si fulu iva le maurunga le maru le efa ma winga mo sini au staria Mamalo na tunu alalam papa au I Adelaide Fatala fatala nei tamala tae asu Tasilo ili malu lu Ili nei vahenga ole tae au We gonna talk to sole asu suru matango fiele la Lo sifu tolu marunga le bevela fa mo wina Ia mo Adelaide ili nei fo yasu Brisbane au stadia talo fa malo sifu marunga ili nei tae au Sifu riva o ili malu ole ere nei vahenga ole tae au We gonna talk to sole au au au pa utimu Langile lei fo iniso taimi lo sifu varu marunga le bevela Fa mo wina mo Brisbane ili so Perth au stadia va vaya tunu nei tae mo le tae au Sifu falo ele malu lu Wiga le tau le so O la fa solo na awa o alang le le ni So taimi lo sifu toru marunga le bevela O le tele nabai ngau stadia Man tunanga ele tau fa mawina Mo le ne fo ia so lulu o tato o liam Tama ki makaura o au kilani no fanga Fasa langa rege sa molo o tuma onwa Ie fa fua tu o le ma Na iore susuru matango fi o le la Fi de muri le mala au ia wanga Hade ise la au toi ngase To a fi maria me umo fi de muri ngay kai am Ringo le tau le so tu mawana langi de le le tau E aukilani se fulu malu malu ngore maru lu fa mo ina mo aukilani le sota ya pe audio la langle le fore tau dos fulu malu ngal ba fana fana fa solo langle le fore sprile langle le lesto na ilang le le sa pa uti mula sa forma na solo ba solo mana ya fa bo bo bo na uti na mai la va tau nei time le tai on to jo mo le radio samo ina was a fulu malu ono wa tai nei le tu la balu Taro tala mai sa mōre nei fwoi tae au, a whaina MC a taro tala mai sa mōre nei tae au, au alpapole la tue whasala wina mō, epea tane tu lais fulma lua la ule le somal fitu buona nei, ia alfato fitio taro tala mai sa mōre nei vaso le ta, ole valu ile tae au a tae au, manatu ola nao e sin fia, ia ma ilau fwoi wha fonga tu langa o tele meola tupi sa mō, peona li pitia mai sa mō, ile o a tono numai yaso, ia o neile, fa ile sauninga wha toa numa mātala ma lo, ia mo mōri fwoi sa wha mreanga wha toa mai tātu ma lo, ta wala tu le tai tai o le tātu tunu, le fionga le li panamia, sunga la uli ma le toa, are o tea pola te mao fwoi sa sumet, ia, ma le wha moi moi, o le a whaile nā mao so tamata alo, ma teine ta alo, ia wale ta wino le tawa, o le ipo lo langi le talonga o le laka piliki, ia mata ele vaya sa fwoi, ta o sia, ma tango fia na alo atu o na I alo fwoi sa mo, Ya molta wino to wait along and never yes solo mara ya to full fit to tell it to live value so my love my mono malafa fonga tato mafa samone for tie out

Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. Ao le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O nai mau e winga I maota malawa o Samoa. Whapea le tala o Samoa lava mai ana mua, se tasile nei o pine I loa ai se mataita ua male maualunga I tutonu o se fioanga, e I loa I le iai o se maota po o se lawa. O se li'i ponia li'i e iaini fa'aloa longa le nu'u e te tau lava o na iaini o lantou maota. Ia e fa'a pēnā fo'i se tula fale po ni tula fale tāua e te tau o na iaini o lantou lawa. O le anganga monio nei fale, fale tali ai mālo e fai ai poto potonga le nu'u. E leo ni fale e fai ai ni sua ngā tupe. E ese mai le fale e malo lo iai peto fai leli. O le maota e masani o na fau faa folau tu poto, e la umi umi e iai o na tala e lua. O le laoa e faa tu poto la poto poto e ta ua o le faltele. E iai le ingoa o le maota po le laoa e faa ingoa ai. E masani o na ingoa ini vavau po ni tala tu faa solo ale ainga. E faa ingoa ai na ia lawi loa ele atunuu. O le isi fale e tua tonu lava o le fale tali maa loo le alii, e ta ua o le fale tua. Faa peze mau o le fale lea e tua iai le fale tali maa loo, e ta pena mai ai ta maftanga maisi mea, pe a malo tia sea a inga. O le fale lea e nof

0: Sole, eva mali pese. Malol fa fonga Samoa. Malol fo ile va ile musika. Radio Samoa number one New Zealand akoa. Simpson.
1: O esi na fiel tawo lo fale motu i te tonu o le nei market. E ma fai laun of so swani atu. O te toi na atu se ripoti o lo fale, mai le aisa tonu. Na o lo teks pe valau mai, ma tau mai lo tuatusi, lo suafa, pa pea lau numera. O na ofa atino ina lea o isi me uma. O te tui na atu fo ini tau, e ono tau lia i lo fale. Fa pea ni tau ni fale, na fa tau ese i tau pitonu, i se teimi e le ima mau atu. Teks pe valau mai loa, le malu pa ple malu. Ile olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
2: Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe ta ro pa to na le lima ta la to tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avano for ta to direct transfer ti posi mai ai tu pe le ta account be fa mo ni ai facility lu mo le telefoni be fa tino la fo ino lo tu pe ai na fa be to al. Mo le tongi no pe le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le no be fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se out nga Samoa, olo mawhai na whātino umai ni tātou au nanga ole Easy Pay. Mole sirifia, o whāso polia so se vāenga ni usila yo tātou lala. Olo avano fo yo tātou ofisa yo taro ma mangele. Pe wha ngāle Pacific Easy Mobile App, bole direct transfer whāsawa ilu taimi. Ai siri ato na whāsawa ina utu pe watanga tāle penisiri. Mo nisi whāmtalanga bala au ni telefoni o varuselau o tasi ono ono. Pono mero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Male lua fitu ono fitu iwa baru wha. Pacific Easy, olo pa anga mo tupe wha mo boli Samoa.
3: No iai avanoa mo whanawiti Samoa, e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit i te Matarama School i Clendon, Manurewa, Monelua Olo Fitu. Mātou te talia aloma whanau e whafoa tu malei tu malo o lo iai le aonga, o le Out of Zone. O mātou vasenga e amata mai le vasenga mua mua, ia 1, se i oa tu le vasenga valu, o le ia 8. Whamol mole whapsotai mai le ofiso le aonga i te Mataranga mo nisi whamtolanga i le telefoni o iwa, lua onono, iwa wha, iwa tolu, pe imeli mai i le olatanga at tms.school.nz.
4: Wa e le ilopo le alimea ai o le awhai. Of the umalolo ainga ile Otahu Food City, ete mawai tau mafa tofole lei mai atiru esese, ile no fuanga etasi, asiesi loa ile Otahu Food City, ile se fululima Mason Avenue I Otahuhu, tatala ile fitua solova yaso, le Otahu Food City, tofo esese, ile no fuanga etasi.

sa fiefinga mo le wopele ya basta lo fangia no fo eli wole ma pupula atu ata mata ile mu ula ula mayole atata fa ita ole masina atua etalo fae ile lauloa ua motu ule soa wa mavae le uto ma le manoa pela o ye mo moo ini aso fano anoa ia esa o oe ole puao e mou leo langa talavou maniona mo moonga i se ola fou e noa ia te ia le sousou a wape mapu ele ngalu e au o fie la vayaru ole ata ole au au na e inu malie ile lo loto ti munga ona fapea leo la utala au maia la upule tangaloa le mana ole au le fawina faavaa ele anga ole la awe pala ai ole a faputputuane ni maa ile au wala e malolo yei tangata ae ta uai pea lo suafa e luangi yae e ngau le tila ngau le fana ngau atoa male ulula ata fao muri o le lai ua e le suati o fepai le lau male matangi o fepai le suati male sami so so o foe ua sa le matangi o e lava ia peve la sia ile la e te le tari a a ai ole winga le olo ingoa e alo fangi ai o e lo soa e talo fae e pe ua asa le mafua pua nai anganoa o sola le na namu o le tamaloa le pe nina tautele o le moana e i ue ai na tofea ile a wau le faa mau ai lunga lama a wau o e te faa wau e to faa ma mao ma le anava tau o le atua o ia o le mataisau mo oe ma le faa nau e o ai ile online fa baba.

Tebele wati lewa luas full cholu minuto che nele chulas follow. Ile ne foi tai au mato ngofi mal ni yasu mana ye le lofu mleanga le le yol tatu mutaisi le langi. O nga tono lwa yasu lo tatu yai. Na utatu pat patia foi mai le tua le ne yasu fitu ol ni masinas follow. O le tatu fo langa mal tatu savlinga. E au le vi inga mal fa te le li wana le se noye ya te tatu. Ile mo fai ol no tatu te mafuta mo tatu te filuai. Mai le malosi ma mai fa malolonga. Ya I mesi fo yo tiu ti manga lu nga tu fa o win on lead tai au le fa mo nu ngai nai vi inga mo fa tai le tua ai le am tadi le tau tu mo nga lead tai au fo e mo mo le atu lang fa tai mo fa malo il sunga la ya tawai meni mal tadi buklame o le malu le tai au pe on am tadi fo i tatu fa salonga ia mat tala lo ia ipo klame le wi sa mo lan tau tu pe on ai le tatu fi sa utu nei man kau i au kilani. If you feel like you fat off, I fat popo at fat failure, I mal fat to lima le sunga la dai au. Fat off at pe molungo le tatu want to need dai au for money as ma tong of fear. Le half of my yai fanunga le ma fanunga ma tong of fear le lo for le tua. Yo fat off at night to mam tila ma tu ma to malao le ngato for ilea. Ma to tangata ma tu lo ma futu ma to tele le to. Nisho night to mam tila ma tu lo ma futu mai. Ma to ngas ngase. Before ia le ofinga lu ngato fi le tua sunga fa fe ngai ngamo to for tua. Fiona Patel tamata ita tamata itsa patalo fatu tatu pokalo leita ya malenga nga fa alo lo lo tatu watu no ofi lava na ti mafuta mo yai mai mabu mali tau tua ti ti leita ya o fi fi fa talo fatu ya ti oto ma lo ale su ma lo fa malos ya le fu tatu wo mali onga ti tonol va ya so vi ia le li na lo tatu fa fitai ya ile tua ah na lo tatu fa fitai ya ile tua lo na nga le malo na lofa. Mai ele tua le ola, mai ele tua le malosi ya te tatou, e fa wa wina yo tatou tiute ma tatou ngā ruenga, lo tatou ngā ruenga ili haso ma le haso. Ia oina ilu ilu ma talo talo tatou te mole ni tayao. Pe ana fa pene I tatou te momoe, masu ona momoe, masu onga momoe. Momoe a ia le po, e fea le ar kaiao, ia ngare lue lua kwa le violes, ia ore ai mai. Ia e popo aku le alafa woles, ore keke I mai. Ai fa fita ili a tua sa leo leo ma pui pui. Ilo tatu wola tatu momoe li pona po. Ale uka kukwe kapisa e fo ila nei tai au. Fa maoni ilo le tua. Ele tu le moe le moe lavo ia. Leo leo le tatu ufale mo le tatu ufafo fe lava tatu te iai. Fe ngaso loa iti uti mafai walo filima ili au mo le po. Ia ai ai ale angare leo le tua. Le ala wai ala ma le nei tai au mana. Ima le nei tai au au le lei. Ilo vava iatu le susuru hae le lai le tai au le taina le tu lai ono. O le tu lai fitu. Ai fa longo ina lol tau sangi e fitangi so manu I fungo la au. Ai le taina le tulai honu. O le fa ailo ma le ata va ai o le lofo le tu o fai mai. Nofo ilunga, nofo ilunga. Wa ile lua pipesi mai mangu fele lei. Wa ile lua amata na matala mai funga la au o le taiao. Le lua amata na utango e fa atafa tafa atu ata o le taiao. Ar ngai ke moe. Ia ai la ngonga lo le taiao. Wa e ala le taiao. Nofo lo ilunga. Mai kama kuskusu kupu pungi olo fali. Mabaka, boy, makan kafa, mayakal kaya.

ngaluenga ale tatu choma onelangi I Afrika alo fatelea tu mo auto uma manu I tele ngaluenga ko kai manga ye sele manga I murfa ngai ngona I fana ua I alele dai fa ngai no auto di fana ngaluenga le tua le ngata foilia so se kalisia chan talo fa ya John le ta solo malo la fa malos kasi dele malo lo ai masia uma fa le upa ya la ukanga kai fo Wajala watu lulei jayao ya Mac and Nori malo fafitali mafuto mai Rejo sifa hale mafuto mai na I Point Inland Engati fo ilea fatalo fati ya DJ Swap Malo so, malo fafitali mafuto mai Eseta tanga mbo fatalo fati utatu tau tua Apeda fo iyan silau ainga lulei jayao lulei jayao Ya, ala tatu se emai tatu watu Pua fafso ta emai al tatu Pokalame mai Samoa Ai se mai disi do tatu fa fifianga se mai disi do tatu fa fifianga dai to wina fo di tatu wa tu nu le nei fo taimi o le tayao fai fai le mu se fai fai le mu ro waso o le mianga ke bebe si ai o lo so onga fai o le aso a le aso ai o le fai fai le mu e se mi ke po le fo si fa ngi singe si le le tau fai fai le mu o fai valo filima a o le aso ai o le li ma le banga o le sumba le la bola ngu mo nga mai le langi o la au ye ma ko ngi wo ma kwa sa sa or kuku le ai se ngi wo ko pio O ya pi o le manga yo la si banga ngalo kala mari kai pika ki ma adi di epe ka kau pi o e foi ai ba adi di da fala fala ngalo fala sa o lauku pe yo le ku o le ngiu ai sa o ke ma adi di pi o lauku pe o le ki pi o le la au ya ma tiro tiro atu foi le fa fo ya ma tu ala nga fa ya ma ya ma tato ya o la ngale me mau alo fa tu mo tato atu no le cha ya Babalo atinisol malo tatu atinu luka na chele ave tabala

Ole jali tonu lava jali tonu fa malo longa le tua jali tonu le lo foleli ole me mane fu na isilo u o to telo tatu yanga ia tu il tatu fo mai ha ela tu e itala no ma ia le sungal fo mai e a fa matala tu le mai mai ia sa sawi sawi le la kwa ngofa yakulu pa ku fo po ya tu lo vai fo tu lo wal fa fo ngala tu ha lo wingal tala fo ile fa malo au fo ile mona tatu tanga tolo sur fa ia tu fi mo fa ale so swani ole me la ngai manga yai e ke la kulola e ki kala ngoa ku e fa so mai fo ia e alu malo tal ton e te manuia alu malo tal ton e te manuia alu malo tal ton na lu atu o pi o lu sabari ai sa wa sa o lu sabari ai alu fa pele ku e na lu walu ki alu se pe ha a au e tal masal salu se mea alu malo tal ton alu malo la ngona e te ilua e te lua ti o te manuia so se mea foi tari alu malo tal tonu wa mua mua le atu e ta penda le mena e tari iai e la ngai le le kiri kako tatu ti tua angal lotu tatu tal tonu ile atua se le se mea fenga tai le li ke alu ala malo tal tonu adua kwa yo ke manuia o e te manuia adua kwa ke ke la kwa saolo savari saolo savari ai alu waku fo yaki mai alu alu waku o si si yaki pe alu kaku pe de le mai ai lo ga winga ka alu kof kof fo ma mai alu yo fa ta tu pe ta tu va fa le mai ha a ta tu va fa le mai ka ke aku ya api e ka le la ba fu ya alu malu fa tu tu malu ten tonu e au nga to nga fitinga fo ma ian ti oi alu malu ten tonu e au nga le fo ian ti oi ai tau mafa fo ile vai ise vai pila le vai ni masengo kwa vak vai dia a ola me le fa vai dia ke kango lingu dia ipu ngop kango ling o ke ingu ala ke ka o ke kakalu le li e fa pa ye le vai e fa pa ye le vai ke talo le tu e fa pa ye le vai ina ia o win vai ia nga wingu lo la ye le o la le bang a ele ko ipi o le usabali e te le to e tilo le sipito ai sa o ame o ma. Bye, I don't know you.

0: Ya leo tali maljai melewati leo tali luas fulu wano minute jale oleh jula se fulu malilua. Ya leo tu fayadu tatu pukalame ya mole tatu tatu foy mele au nangal tatu tal talanga pe ona yei le sungal fomai le sungal fot faya ongal tatu ngan Samoa I tonu al tatu universite I Samoa. Leo tu fayadu ina imfai ona mawus tatu filo inga mal tatu maftanga fa popo mole tayao. Ama se fol ni vaya so ilung al tatu pukalame. Ya inisio vahenga la mfeon fa asua yei tatu. O vaenga te tau fuo na tau taltala mai mol tatu pukalame. Ina ia o ngā, ma fsoswani mo na yo tatu whanau. Le ngata fuilia. Ia o ngā fuimo tatu tangata mātutua. Le pukalame whaasoa o lo mfai on whaasoa mai yei le sungal fo mai mo tatu. E hala le tatu ngana Samoa. Ia lo fatasi mai lungal tatu pukalame leita yao. Ia usimai le whaafonga le tatu watinu. Fatalo fatu bale nganga whaalalo. Lau sunga mtiu, lau sunga fuot fo mai. Sungal fa yao ngal tatu universite I Samoa. Leo mfai yote mwishu wa mpunga tapu kala manlita yao fatalo fatu mwale nganga falu alo
1: talo falaba tetia manu soifuwa manu foile langi mama fatalo fatu le manu lautele usi tato watungu walo fapenano faafonga maile neipol kalame ya unaule manu manu mwa tatemi fala waitele tapol kalame isu tato watungu manu yefe au manga arwenga ule neyaso fatalo fatu yu tato watungu fatalo fatu foi I leo mamalu le tatu malo tuto tasi manana masiofo pena foi le ripa le mia mal kapenet o suya fono o suito fia manato masiofo ia fa pele mamalu le ofinga benga sina le tua tainane e lo lo sa mo lo mo lo mai mo mai ia nei por kala me malu soi fu mal lang e ma
0: vi fia te fa talo fa tu tatu tau tua mal por kala me lita yao ia vi foi le tua le na wa te mo se malosi Ya awa foi fi au manga luenga fatinoe na mole nei vayaso, mai se usunga fono pe ono pisi ai lausunga I le fayaonga, ya pola usunga alfoma, wa amali tau ni ya tatu.
1: Ya, fasol solo lei la amali tau, teimu timu, ya teimu foi wala, ya o timu nga lama foi o le palolo, matau dia foi le tatu te ya ila mele bai tau le palolo. Ya ele imoza palolo nema sina, ya leua fapena una fufua mortanga ele amtanga novem. Ya masalo e mawa inaane isi tau lelei mo le palolo. Ya lama lai fai ma mawa na itimu. Ya wa ngā fwoi na ia na itimu ya. Ya wole ma fwoi o na fia inu le ele wole ma na fia ngai munga la.
0: Ola ase tilo tilo fwole pe o na tafaso ni itaya ole wa tilo tilo ati ole wa isa unwa mai ili tanga palolo. Pe o masina ni al palolo. To tele nisi e nasi il palolo. Mo li masi.
1: Tele tele. Ya. Taduwayo le... Titiya le nto atau mai le aswan nafi. Ya le I mose taimi tate aru I tate ta palolo nevai sunono le sa ta il polasa. Ya ai o tala lava ia salatua ia wa fa le tonu le masina wale mose palolo. Ya ai sa to tele lava ila to sa fe malanga I sunole tunu ue o e sa il palolo ia peitayan. Ya wale mose I anei ne masina utopa. Ya le anau fatali ya novemu.
0: Rowinga lai fōringa mai o le ia le tātou a whape misi lo le tānga mōmua. Ia ntari tari rola ia le leisi ianga ia tu le masina lo na lua. Ia ntātou wawa ai lori nfang palolo le tula ia la tātou wawa ai eison tau mana ia.
1: Tama fōringa le sineia tama I container ia wafe rusa.
0: Wea le fai ngofir kānga le mea.
1: Mena usolai le ia o katanguta pia.
0: Aisa, ah, ya wai peo lata usanga ntele almutil salafai, ya peo tanga momua e manaya, tanga lona lue fa pena foi, ya peo yel swing al tele onita usanga wa hasi ya ilipalolo, ya wasi hasi ato etu tusa.
1: Ya peo tanu mole atu nu tele ni fa pia mai o ketopon masina usabai, au novema peo ni masina na o ne ya tatou polo, tele le ya ilipolo, ya ta ilo iai, o tau matematenga lava ho ya le, toye ina. Ya, ya fuwa fu inetai mi shui ngol tau mertu ulanga waye. Ya, pifa pena una, ya le wole mwole I alinei masin. Ya, le tari tari mwole masin fo.
0: Malo fa aftai. Ya, o te lofo na wapisi tatu ni Samoa o lena wanga yatul tatu to Samoa fo ilia walta pena ngole. O le tatu I pola lulangi, te lofo na wapisi tatu mwole wa yaso. Langa yato le tatu, au awase fatmanu ya le tatu, watinu ma le tatu malo. Ya le juwa ama le tatu, au fuilea mole fatinu ino le tatu ipo lalangi.
1: Manae foi wa esa unuartu, langa leo ono neita ya, au le saan wai fuiri solu wa langa no inga, iri toa saa mua. Le foi ye, vatu fuista uatu ualalo. Foi le ele ngata foi o sta o tu o lalo foi ele ele foi ngamalo e arta o tu o lalo le malu lau tele o le atunu le pe fo dingo mai na to sa mole e fa ti noi tu langa fa pene ya a ti ti lo fo tato o si si me ma fa o tele ya pene au lo tato o tunu o lo fa pena no mo wai
0: I
1: lo tala ele ya lo sa sa vani fo ile le mo mo tato wa alum fa na wala tunu o le mo mai tato pene au lo I fa falanga maya fo ipo fa anga tama lalang. Ya pe ole e li farta to titilo anga ele to sa mo mal man sa mo. Te to mo me le la
0: pa pena.
1: Na o ala pa auta alo le tunu o msi. Ya o la ona ona titilo I fa pena. O puaia le tunu o faiva e tapo ia o faiva e umanuia. A titilo fo tal fa son pito le le o sisi me mafala to e o fo ifusuang bo fie tuasa mo ai sem pinio la langi maila mai fusuang ma le tulanga fo ile ile ile o sisi me maf ya ale ale ye se solo fo ile ma se projecta le tu nu va pena na lu mi ngor fam talanga ta tu titilo va pena e mfa yon tanga tu salva ai le tu nu ya lu mfa na lo va pena tau sinio o wale le fu o sa mo ya mar tau le leyo su ta tu nu la lang
0: Pe telo talonga tele ya talonga lo a ye ta tu tama fa na fo ia walo le fa atinoina ya au ave fo fo ia ta tu ya mo so se talonga lo lang pe na tau sa fo le sa nuanga la tu ina i mafai ona fa tau ina ina i fa nau o lo fa ma ave fo sa mo i so se talonga po se fa anga tama la va i le lang ya ta se mo le tulanga ta talanga po na i va nga fo la ta fa so ni ta ya lo sunga fo mai
1: Ya tenol bainga risi el bainga ta wala ba le wa amata me ail ta fa so fa mul mul fa nga fu il ta pu kala melene per tal talanga ya e ole so tor se fulu ile so duo astor se fulu o novema ile so duo desema ole a suia ile fon tanga fa va malo ta uo ole samo conference ole fono lona a lona lima ole Samoa conference of Apena ona bala audia umai ia le telefoni o le manlo tele le atunu ona to su so se university ile fontana ta wole nei le fa ingo ino Samoa conference ite tolo su peto su no le ala na tal malo ile university o Samoa ile nei fo fontana ta uo mo fa fo mai ale ale atunu mo si le fia la tele ye tulanga le fai una fa so yai ya na to fo i ya misela mo ila to ye tu fa fo mole fo fun tanga ta o yo la usui ile investe o sa mo
0: o fa fi ile na va tu fun tanga le pole te mo le lu tape na sa mo fun tanga le a matiu
1: le fun tanga lo na lima fun tanga lo lima ne ta o sa mo conference le o fun tanga te tele ai e lua o le ele e fa tau te ia tatu university o le mea sina conference ma le Samoa conference o le ala u fono luna lima al Samoa conference a u fono luna se funu ale Samoa ale mea sina conference a le ala u fua fua o le tau sanga fau o le fono luna se fulmal tasi o mea sina e a o le fono luna lima le Deu fam tala ina mo fa ingo ina le Samoa conference.
0: Ha. O la la sita o.
1: O la sita. O la sita ma ponga mai atu no i fafo. O le fo ye ye nei fa so ai o mo wa mai na ile investe i tono New Zealand, mai Victoria, ma Okilani. Ah, ye male pe o le e ile si forsanga le mai mai na ile Manukau Institute of Technology. Le MIT. Ya, manisi lafu o ilato le mfai una fa so ma vala au dia fa so ile fu fontanga ta u ta tu universite.
0: Alo fa tai mare ya. Ora se ta u ole fontanga le pona ta ole ta pena tuai. Ia o se ole konfinisi Samoa. Moni o ta tu tanga ta alo mutu fa ai me se o alo mutu fa na o ta tu watu u ta ile universite.
1: Ole ta u ala vol fontanga le nei lem fai una fa soa or fa soa ai wa e fati te inga va peota wa o le fata su su enga ile autule ia ele fai una ona fa ala wi lo pe fa pe na ta we fa tin wina o tu ai nga fon ta nga fa va ma lo yi em fa yon ta we fa so ye pe fo le mele fo fa malanga tu fo i si ta to wa su nga fa ya o nga mer ta to university e fa so fo i si fon ta nga fa va ma lo ye fa ye tu lu i fa fo o le pe fo le lo ta si na va en ta wo ye mo ta pe na nga fo yo o nga wa lo fa na wa le tu nu fa o lo hina fo yo su nga lim ta mai ta fa ya ya mi so la to su su ia ila tu foi fa so ia la le tu fa tu ma le fa so at ola tu tu mai ma le la tu si le fia ia pe ona ia mata u o tu o lo fa tino ia la tu su su en pe ole nganga na ta tu fun tanga na fun tanga lo na lima o le samo conference le ole au su ia le stores full o november ile so gu o te sen
0: alo fa tai ia mani no le vai nga ia le wa ta pe na ia le ta tu wa a tunu ya mesi fo ilanga o mehe tape ni tape na lo funu changa fape ya awa ya umali to teli ya mesi fo malo a mesi li tatu wa ong nga alu fatasi ya wale anga ya tu tangata ese ese o lalo langi ya awa ya ti yai wani si vaya nga te wona fase iyele ta fame mwe malita yao
1: ya ole la au wa mataudia tia tia e tele lava ina ta fa soa lea lava e a ngak iar ta fa soa I upu ma fa upu nga e maua mai la au isi isi a lea tunu o tele ala au a lea tunu o lea nta fa soa e te le fo isi fa soa mai fo imane tala tala mai ar ta te o tunu pe o umana tu la ta fa soa le la au leo leifi
0: ia
1: o le mantau miala e se le la au leifi Esela auli fifi. Esela auli fifi lele. Ah, au sa mo la voi ai. Ule ai e tele ia la to nga. Ia ole au nga la aula olifi, olifi le aina. Tasi le la au pito isili ona fai mamatai ai ole tunu.
0: Ia, ia.
1: Mantu le mantu fo ia ia teimi e funga ai ma mafua le la aula olifi. Ia tele ala ina o tae nga ifi fo ia le tunu. Ah, eu aí no itua eu etai leifi ona amailea tau pe fafai ai pe sakafo. Ole tasile matai ai silio tina mata mama tutu au se tatu atu no. Afai ole e fa fongo mai. E tari tonu tata la noa le tata no na tua ili tala tala le tata tala tala tua ili la au le oleifi. Oleifi, oleififi. E oleififi le fa ngā fo ile fa yei lolo ma mea fa pena. E oleifi lele. Na au fuile fao ngai tai, wa ama tai, a upenga ama le tele o mea sina le atunu. Ai pei lau le la tau au le la au leo le ifi. Le ifi le e aina. Ah, po a fo inio na fa upunga au lea le vao ngangana e maua mai ei. A wa fo ile fa le fa opopo le fa ile tala tala mai e seo tatu atunu. E a te inanera. O le matua fia fia e o tina amata maa matutua e o fo itupulang. Pe a o le teimi e ai ai ma nga ile tunu e fai u muifi
0: ya
1: ia hola fo ta u ole la au so ta tu no e pe ole la au na le la ta ta ta la ile nei va nga ta por kalan e fai fo un ta ta la mai so ta tu no
0: alo fa tai ia o hala ni va nga ta u a ole ale au nga au a fo ni u pole tu e bo mai le la
1: ia ole man tu fo i O le la au le o leifi, o lea e maua ai, ia le ingoa le o leifi. Turo fafonga mai e sio mātou tū mālo a leipata. Ia opeo tū la fale, ia lea nasa ili mālo ia imanua. Lea e maua mai le suafa o leifi ma tau tolo i tua. Ia watala noa ina le tū mua. Ia, mantua fo'i tia tia o le toruwa ya sutaruwai na faila ufa asoa. Po o aile ua i tū mua o saa mua. Olea la ole sailinga ma lopor sailinga ma malu ole tu mua le na to mai ole tu manu o ina o malepele ina o faito fing or fale ulo tu manu le ala na sui mai ai ngo wa le ma pata ya leifi ma tau tolo i tua o no tari to nunga fai mai o atu nei tama o lo fa pena o na faile alo fisa o le tanga lo o fa amen faile alo fisa o le tu manu o le ole a ole a Toto fil fale ulo le tui manu. Ia no atu leo tama ua tau tolo tolo atu I tua o leifi manu la to to. Pa peana ina ua sili iluma le to to o tama. O na tu leo lolo o lolo se tasi o tu leo le fale ulo. ia mawala au mai a lei mapata e tautolo i tuolo o lua to to o mali fi le na au e te lua fa'ala velave o lo fai tau fi ngari tupu de ala na sui mai ei loa ingo au tama ia lei fi ma tautolo i tua ia lea ole tala lava lea fa mau mawina ma ole tala foi leo taritonu ye foi niso lei tu malo a lei pata ona tau nu o atu lea mantua la o le tofinga o le fale ulo o le tui manua. Sa nga i e ile tele o tu la fale o le atu nu e sa ili mamalu, sa ili malo. Le fo ila na faa longo tu i tele ili one ua o tama atua. Le fo ina tuli i e ilo na tali i o faivae. Le ana faa pea tau nu o atu faivae ua uma tofinga o le tui manua. Ona saule o faivae ua fai ilo ni tama. Ba ai tama atua o lo fo lau mai mamalu. Ona o mai no la ia leo te tama ua momoe fa asau ula no lefi. I leone. O ina la lea na maua ilo ale malae fono leo leone peo. Se tasi fo io tala fa atutuila, tala fa amanu. O la loifi ma le fatasau. A lea la ia maua ile malae o la loifi.
0: Ia, ia.
1: Maua le fa alanginga o tuitele. Le fa atui o le moto. Ia maua le fa'alagiga o fa'ivae o le malu o le fale lea fo'i la na talitonuga fa'ale i pata ma le talitonuga o'inā lea fo'i sa tu'u ai le mamalu lea le ta'u o le tumua ia ae o mai tama ma le fale o tu'au ma latau'a ia ma le tumua lena mai fa'amamalu ia le i pata lea na fa'amamalu i sa le aumua i le lalovi ma le laulala pei o tasi na tala'oto'oto fo'i lea afua fo'i la i tufuga Man tua o tufunga fau fale le tau nei o le fale fao le ainga sa le malama. Wa tau fa alu penga o le tufunga fau fale. Fio mai lau o fionga ilia ngai o tupu le matua o faiva. Ma le fale fao le ainga sa le malama. Io fale fala anga o le ainga sa le malama. O moe, o le ifi, o sengi, solofut.
0: Ia.
1: O moe, o sengi, o le ifi ma solofuti. Tufunga ia le tala faa solo pito fo ilia. O tufunga fau fale le atunu. Le ala e ta ua ili toa faa lea. Le e ta unei o le fale faa o le ainga sale malamu. Le ala e la vea ima le ifi ili tulanga lea o le tasi lea tufunga fai taudia o le atunu. Tufunga fau fale.
0: Ia. Ole mari ole fa soa ma le vaenga le ua ma fai ona tala tala tapo kala milita ua o la au. Pe ona fa soa i lau sunga le fai a onga ia ole i filele. Ole i file fai ei momo mea ai. Ia ole i file fa onga ili lolo. E tele la mata ua lo nao ngā. Ele aise la au ele amai ele atua. Ele aiso nao ngā ma ele aiso na taua. E taua umamea. Atiru tilo foi la yele tilo la upi na tafa aso ai lu sumal foma. Tele la au le uta fa aso iai wa mfai o na tatu falungo inai wa iai ia upo le atinu e mouma iai. Tala tu ua le atinu o lona fa nga ina o lona ta ua. Le fe uta fa aso ai leifi. A le foi, a fa pe alala, le fe uta ta tal noa. Ia e o nga leifi o le ta hai le va. A yele tangata e o lea tufunga. Ia le fe ilunga la au e o nga e fa uri va.
1: Pero ta sina la nga ta uorta ulta fa so. O la au le tinu. Ole fontanga le sa o ye ustadia le ya solente ne tieti. Ole ta penanga fo ile ole tusita iala. Ia wala fa penao na pui pui ai ta to me sina le ta unei fa Britania or heritage. Lo vinga lo fa mtala. O le tele o tatou va'alai na universite ma fale mata'aga ia tunu'u i fafo e tae leifi lele o le tele o a'upega ma to'oto'o ali'i tāua o le atunu'u e tā mai la'au ia le a le tatou atunu'u peila le uiga o le tafa'asoa ma le tafa'amatalaga ua tele ina mamao le mea ua maua mai ai la'au ia le ta'u nei o native trees a le tatou atunu'u O le tele uisi la au ine, i o la au fōu whapenana fōu lau mai matangata. Ai pe o la au ia le atu nuu. Ni ala tate whaasoa e tele mānu anuai. Upo re tātou ngangana e maua mai ai. Ai meisi o mea sina, le maua ile malai fono la loifi ma le falesau. Maua ile tufunga. Le ifi firifiri ngā. Le maua ai fōi mamalu. O wai tu la fale po o tu mua o le atu nuu. le ele tu mua o leifi. E wingo lak tala e pe o vahenga ta ua ia e mwhaifoi ona tala tala mai le tatou atunu. I upor tatou ngangana e faa pe na ona maua. Mai ila au so tatou atunu. Ule tate faa tate tala tala i vai aso ta itas. Ule ta ua lena. Ule faa male mana mana maanga fo iu faa nao.
0: E te lele to faa, te le fo ili sile fia le tatou atunu. Tu langa o le faa ngaino la au. Ale mana ia. A fa pe lo le te fa o le tapo kala mele le la au le fil vasfo yo no tatala fo ilo le tatu le ina mul malo le tatu watnu a e ma fa fo na fa fa mai la tu manatu mo la tu langona e ma fa no so so ani ma fa so mai lu ngol tapo kala me ile cha u mo lo na nga mo fa nga ina ini upu fa samoa e ma fo mai le tatu la au pe ona yai ole la au fo ile ale le fa nga fo ile va o le fil le la tu te lo le te le ape ona cha u Tele me sina la tunu o le tamo di tatu la au le fidele?
1: Le la au ala leo le ifi le tatal noe wai fie fie yo tina amta mama atatua e tausami e.
0: Ia, ia.
1: O le tasi le pino ufa etu, tasi lea matai aia le atunu. E ila male upo lea o le tatou ngangana. Le tau neyo le faa maifi.
0: Ia, ia.
1: Sau fai tau se tasi o tu singa le sa vea mao marul malo tu to tasi o sa moa. Le fionga il tama ainga ya tu pua tama sesi. Fa amatala ilo e tama sesi. Le soifuanga o tato matawrio sa moa na ola ile ainga poto poto. Fai mai la le filosofia tu pua o fale sa moa. E mo moe atu a ile ainga. O le matai malo au ainga atu o le extended family.
0: Ia.
1: Pa mai lana tala fa atu sa tu pua sa fai ai me ta uo ta inamu e fai siapu. Pa mai lana tala atu pua. Ole mole mole ta inamu siapu le na. E tasi le ta inamu. E mo moe umayale a inga. E mo moe ali ofi. E ta ito ose fulu. Ta ito ose fulu lua tangata e mo moe tono ta inamu na sa ye yasoya. Fa mai ta inamu e fai mai lea foine. Ile fai siapo. Ale atu nu. Ne ala fai mei apu pula siapo ne. Ona amai leo e hei la meo lau ulu me amai fono fono e.
0: Ia.
1: Afa mai lana tala ato ina. Tulol fa fono mai ale atu nu. E fai e lua fili ole o tai namu siapo ia sa mo moe ele atu nu ia so ia. Fai ole vewe. Ai a fa amai fili to atas. E mafatia ato tel. Le upu la anana ame ia lalo umafau fau le teni. O le upu le a fa amai fili. Po fea le me mafua mai. Ai te ua mua mulu muli ane. E maa fua mai le la au leo leifi. Masala fo e tala tala ia le tatou atu nu. E maisa ila tau e fia fia ili la au leo. Aho ina fai ia tau sami ili me leo leifi. Ia, matau ia ngare temi fitu lorfa fua mai le atu nu. O temi fua ilele o se tau mafa e ea ili manaba.
0: Ia.
1: E te ipe ia le pua. E pe ea i fua ina le lo manaba. O le temi na le sa ua ili ea i fafu. Oe. Ia a tala tala mai nei tatou atunu. E fai a lasia. Si manongi o le ea le sa uta tono le afo ini. O le manava o tangata. E fie fie tau sa mil mele o leifi. Le wingalo fam talanga o le tu su enga fuile nele na atura. O le soi fua. Le lai maa fua mai ele upu le. Le e faa mawina fo i faa mawunga tupua. A le fo e faa mawina fo i le tatou tusi faa atunu upu. O le upu le o le faa maifi. A faa maifi le to atasi. Ona mafatia ile o to oteli mai to tonu ta ina musiapo le an fam tala ina te puo yan tu tu sin le fa na mai le uku le o le fa mai a sa mai le la au le le ai o ta tu tangat ta sa mi o ta tu tangat se tu lo fa fo mai le tu a ya lu nei tu wa ya le pata e te o tu lo ina le nu u yo lu tu wa nu u fa solo to ta u fa va um fa fa se yo ona ga ya le pata e tu tu ta mai ti le au ona ma tu if ole ma ai ai ole la au pe a tao ma fa fa ia fa ia inga man
0: sa ole sa noanga
1: ile na so wanga no le pe ta tsa
0: sa ole le sa noanga ole tao ia ya wai ya ta tu wil nga na tu sa a ta tu wo tu lo fu fa fonga ta tu wa tu no li ta ya o lunga ta po kalam ya awar ko kelanga nganga pa nganga walmenga e pa fa maifi ye ifi do e ifi ya
1: ma fuo ta la no ma te go fi le u portanto ngana
0: e
1: a Ule fa paifi ya ata o sono ngano fa ngu fi tu lo fo fa fu mai le tu ule ule tai ule tai pu
0: ya tu lo
1: ya po sa lo re la walo o por tanto ngana
0: ya
1: Ah, ifo le vingolo tala o no le tate tala no le la au le leifi le fa ine mo matai ai ole o tinam ta ma ma tutu le la fa na uma ye fo ile tasi le o por tanto ngana o le fa amaifi o le ngoa o le ifi o le afo ine o le elenga tau le inoa o tu la fali ya fa pena fo ima le ngoa o le tufunga fa ufale le atu no
0: ya mamangu ifi mamangu ifi awa cha sala no le kama yo kamanga o mangu ifi Ola lui fiel nei e soa yele pule ma ola sa uta falu tele ino le alefo i fasi foi tele tun
1: ya pe vele le ole fa puma fo ile le ola lui fiel nei o se me fo ile le na ti ai se bea ole mingo fa am talanga o ala mani me na tutupu ye tanu la vo nei tanu la vo ila lo le fi etanu la vo ila lo e tau tau mia ma wona i fa fa ilo inga le mamaru lau tele. Ia nā tia lava i nei. Le mo waile nā whaupunga tā ua. Ia o lalo ifi lava i nei. E ta tānu lava i lalo le ifi ni mulu mulu ngā vevi ane a inga malenu. E a wana ifa a iloa wha lau i tele le mamaru lau tele o le atunu. Peo nai wha nau mai le tele o upu nā o tātu ngana. Fue mo waile nā le nā langa a mua ngana le atunu. Ia o lalo ifi a i nei.
0: Sala... au fu e le la au dole fi ba ko ke de alunga o so me kango ma i
1: wa ni fa le ko no na ma o fo ila te ti ina fa mata la ma fu anga o ingo tu funga ah ile ta mo manu fili le ta une ile malama ma le fa le fa o na ai le ta ule nga youtube o le matu o faiva le fo e fa alu pe o manu fili le fo e fa alu pe o le malama ah o le malama ma le fa le fa o na ai Ole fale fala le ole ainga sa le malama. Ole ala yei le ifi o sengi o moe o solo futi. Olo yei uma fo ila tala le atunu ue fa amatala ai yei ngoa. O tama ia. No no fo ila le ifi ia ma sengi. Ma sengi mai ia o pulu leana se ise ima wai solo futi. O minga la le fa amatala. Le fo ifa nau mai ima le upu. Ola lo ifi lava inei. Ole mea sa fa atino yele ngā lue ngā tufunga fau fale. Ma mō mai e mai ngoa o lātou i ngoa. A tai pei fōi o le whanwha o le ainga sa le vai o lō le tau nei o le a fōi nei. O le tufunga whau wa, ma le tufunga tā wa. Le fōi e le whanwha o le ainga sa le vai o lō. Ia ma le whanwha o le ainga sa le malama. E tā ua te le ai. Ia le mana malama o aroma whanau o sui tato watunu. I le mafu o anga o ia fōi i ngoa. Ua whapitoa mō tufunga whau whale o sa mō.
0: Alo faftai doctor Arnold tata mi lo tali tu la suma lua e mo le atu lang faftai tele la mo ta po kala fa sol ni ta yao pa fo ngamba li tatu watu no ilu ngol tatu tau tu mo tatu unanga ala to tala no le ta mata upulea ai te tala le tatu la ina le verso fo le fa so mai ol tatu watu no le ta ua o le la urifi au mani tele le fa ta tanga ol ta fo sangal ni ta yao ia ta o to mo le verso fo ya ato nula ato fa lau tiri ma ngai kirengai vai ngai aku aku aku amu yang ngile temil nei ya ai mana jo la ato fo la il ta fa la vas fo fa ta sie ma se la ngono ta tu watu nu yento mo wile le chis fa poponga a le ta fa te tiri la mo ta po kalm fa so ai ma se fa poponga ta po kalm ta te langa la fa tu lo sunga fa mai te si vai ngai fa so ya
1: ya fa te Aftai tia msalo o te loa o whamaru ruatu. Ono suing o le taimi ne sui e le taimi e ne usila. Msalo leo taimi tusa tanto. Lono minga nore ta kort kalame o le la amata le tu la esfu martas.
0: Ia, ia, ia. Sa, o le lei doktor. O leo taimi tusa ta ua.
1: Ia, aftai o le whamaru ruatu. Faisi umi o le fono o le sa fayan nei. A le ala wa wangalo ye te au leo sui le taimi. Lono minga la ele amata ar sfuru rua inei. O le la amata resultasi wa leo taimi tusa. Resultasi ina ama resultasi inei.
0: Ia, sa o le leisa unanga doktor.
1: Ya, faftai tia tia mole, morsi le fia lau tele fo ele manu le atunu, ya nei taimi, si tatu atunu, famanu ya le atu, ife au manga luenga le nei aso, au tatu wanga atu, le famanu tuino le aso, pae pae o le whanau, le te minei ono, nei eipol kalame fata oto, le tatu le itio, fa soifu ia le manu lau tele, si tatu atunu.
0: Ia, soifu ia le sungal foma, manu ya nga luenga le nei aso.
1: Faftai.
0: Soifu ia, le lei dena, o le te chumala udanga le sungal foma, doktor mtabai te tunu, malpo kalame, le tatu langa mo tatu le nei tayao, Amalu watu watu ina watu tatu tala ili nei oli ilona toe fa salawina usimai fa fonga.
2: Usimai ala fa fonga ole fa pupunga fo ili nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe elau leiti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: O te fatalofo ilo tatu watuno umalo le soifua felo ifo ili nei aso fau I usimai ala fa fonga. Aulumana iai le sa freida le vaya sa nei, le e toi fedele iai de malai va lele I mauta I sa vai, va lele la iti twin otto le Samoa Airways. Ma fai loa le company va lele le sa lua, ni suinga I ana tape nanga. O malanga e tolu le vaya so o le awa suia nei, I le fai o malanga fatulanga ina I sa umo le vaya so, e amata lea I le sa freida. O le pasese sa fuafua e amata ai e lua se lauta la, Ile alu lua se lau ta la le toi foi. Wasuia I se lau lua se fulu ta la. Ile malanga e tasi. Po le one way ticket. Lo no winga ua fa iti tia mai le fa se lau ta la I malanga e lua. E peona sa fua fua mua mua I le Samoa Airways. Ile na o le lua se lau fa se fulu ta la. Ile alu ma le toi foi. O se fa iti tinga I le pase se valu se fulu ta la I le malanga e tasi. Lo no winga ua ave sea. Se lau ono se furu ta la. Sa na o le tolu malanga I le vaa yaso na fuafuaina mua mua. A o lea la ua faya yaso umo le vaa yaso. Mai lea songa fua I lea stonai. Malanga ia I le vaa o fangali I ma maota. Wa mori mawina I le tepena ina o le malai vaa lele I maota. Nisi o ngaan wenga o lo fatino ai le pulenga o malai vaa lele. A o le ito e tatala malanga I le vaa le malai vaa lele I fangali I anga I atu I maota. Wa fua fua tonu le toi te tala o malanga le company valele le vao moto o polu masawai. Ma le sauni atuai o le tātu o tenuu, e fai lotu tamaiti a inga I puleono o faa pē matu mua. Wa fau tuai na ia le company valele le Samoa Airways le atunuu fai malanga I savai. Ina ia fiso o tai le ofisa malanga o le cookie travels le malai valele I mota. Ma le fai o avanoa, ma tutongi ia I pasese. Ai o le malai wa alele I whangalii, whapea le ofisa au tū, I le maoto le kāle sia me to tisi me to whele ia pia, mō tangata malanga I le motu au polu. O lo mau fo I le awa noa I lunga le upenga ta wha ilangi le website, ale company wa alele whai ai fiso ta inga wha teknolosi, a wāni awa noa, ma to tongi fo I ai pasese. O malanga I le sāmo sa vai, o le awha atino mai lea I le malai wa alele I whale onlo. I le tuana I o nā I aso na wha lawi lo ai e le ofisa le numele wha mau mawina. Lana li poti o wha mau maunga o tupe wha anua le malo. I le ati nā I o le te mau ainga lea na wha I lo ai le palasi mau alalo. I le valu tesi ma le tasi pasene o le GDP. Po le tu ua o wha inga atoa le o tupe maua ma tupe alu I ngā luenga ma au au nanga I se au wha inga. E si dia le lua se lau miliona tala. O le o toi wha solo muri I tua lea li poti e le ofisa le numele wha mau mawina. Mai lunga o lana upenga ta whae langi. O le mafuanga e peona whae loa I le ofisa o le malo, wa toe a utalu ma fifuri sa I le lipoti. O le pa u mawa lalo le GDP e mafua I le whae ti tio ngā luenga te tele whaatino o le malo, e maua I ngā luenga mō tangata, wha pea isi ana au au nanga e whaata amilo ai tupe wha alu, I le fuafuanga e toe wha o popo ina ai tupe maua. O le ofisa o numela wha mau mawina le malo, E tere no na sao tā ua wāna te ao ina mai whaamatalanga I tupe maua, mai ati nā esese, e peo ngā ruenga te tele, o loa e whātau atu I whāfo whāpea o loa e whāuru whale mai I le tunou, whāpea tupe maua I le ati nā o tangata tā whāo, le fo I e maua inu mela o tangata malanga tā whāo mai, po o tūlisi, whāpea I la tō e āsi esi mai, ono o whāruelave mai si fua fuanga whāre a inga. E leo manino mai la pe to e wha iloa lau tele le lipoti ua wha sora muni. O le whono wha wau malo lo whaia nei le atunu o Thailand le nei vā yaso. o lo loto loto iei ma le usu ngā whono Samoa. Malana mautau mori mori o le pola pui pui o se tau mawhainga na whaama ite e a vea ma autua tau mawhainga e tau fi aisa wanga ilo tātu kutinu. O le whono whaama o mālolo usu iei lea tunu na a mata i lea sunga fua ma le whaamoe moe mai e lea sforeide na neiva yaso. Ma alo telanoa ina i tau mawhainga i te te ma tau fi aisa wanga tau feu sua inga post sexual violence. O lo teita iai le usu ngā whono Samoa e se tasi ofisa siri lango lango e le 11 o tofia, mōle mtanga aluenga o ainga maanga fesa o tai, le tama ita ia ana le a ulea o loo faa ulu ya ile vaenga o le mtanga aluenga fowa le malo, e fito i tonu ima ta ubu ta wanga fesa o tai, mōle i tūpawa li ima tama ita. Ma o le salulu le neyo loo faa yeila na fola sanga i lea faa ta singa tele, o loo au tū ile faa vaa o au au nanga ua fausia le mtanga aluenga, e au tū ile pola pui pui, lea ua ngā lulu e ipule ngā li ma fai pule ma fono fa vaya i tu malo. E fa tino le ngā luenga o le te e atu ia i tu a ingo sa wanga. Lea ulo silio na fiai, tama i ta i ma fana u teine la iti. Wa fali a ielo ufisa silio le mta ngā luenga le fionga i alo au do nina tili vaa. I se pepa fa la wiloa. E le ngato le ta uo le a wai o sa moa i le fa soe le tunu o Thailand. Ina ia mawaini fa lumanga o meto tia. Fa pea a wale fa soa soani le tau fio sa wanga, tau fio sua inga ilo tātu o tinu. Ai o le mamori e tuai fo i o le sao mai a wala ma whainga o lo fatino, i to tonu o Samoa, e tonga fiti ai sa wanga i a fai ma fa soa soani, mo isi a tinu. Watu a manu al faam sinonga i leo leo mo se lua vaa yaso e faa mautuai mo rianga, o le taitai o le itua ngai ma le vaa ngai pui pui a ya te tau o tangata, le sunga tu ila epa lupe soni aisa i lele malia lea ngoi. Ina ua toe vala au mori anga fau e faa olo tua i aitu ila epa, ile faa soe saa male tau faa leanga. O ia mori anga e mafua ini ana saa unuanga, na faya faa sanga i le pale mia i se fono matu sitala, ile masino o kuso. Masa toe vala au ile solua le vaya sone ia mori anga, mori tu inato se talia lea ua mori a. Peitai o leo wato e talo sanga le lo ia leo leo mo se ava noa, e faa mautu wai mori anga uma o le mafu anga lea, wato e tolo atuai le mata upu lea se lua sifuru fitu o le masina neyo o kitopa. E lei mafayo na tula ile te itai o le itua ngai luma o le faa msinonga ile se lua, ona o haa fianga i se ngase ngase, e peona sa tu ina atuai e lana lo ia se pepa mai, e faa mao ni ai lea tu langa. Wa mai a faa la wi loa suwa fo le au filifidia ili laka piliki a le tata utoa Samoa. Faa pele au ta maa ita ili fetuo Samoa. A o lumana ia ili taa bilu sanga le ipo lulu langi ili nei masino o kitopa. E peona faa tu langa taa longa e faya i Australia, New Zealand, ma Papua New Guinea. O le au filifidia Samoa wa le mfayona a wainisi o tamata alo e peo le li o Payne Haas ma simi sasangi. Ona olo wa fia ini manu anga fa pea Jeremiah nanai ma Murray taulangi. O le solulu lunei wa faa ilo alo wa ia ile au wa ritoa Samoa ma lefitu Samoa. Ise saa uninga olo faya inu maa mauto le malo ile ele le fau. Ma mamori ei ma upu faa malo si au ma ile malo i au masi ele tunu u. Ile laka piliki ya wale ipo lulangi. A ole tu vaa ese ma Samoa. I le sinia le tolu se furu le neyo tau sanga, o ngalua ele ngā luenga fātu si tala inu si pepa ilo tātu o tenu, fā pe aile le tio fā vāo maloa New Zealand. Se tala fā noa noa itu si tala sinia ma e tino i mātu tua ele ngā luenga ilo tātu o tenu. Le maliu ayo se tasi sa lātu ngā lulua i tau sanga umavae, a o le imbalangātu i New Zealand ma fā mautua i malona ainga. O le sunga ya Ellen Amu, sa ngalue lango lango ili vaenga o telefou. Ale le iti o Polinesia le uruwa iwa le si faa sa nalau i Samoa, na faa o ngai le faa mo. Faa pele nusipepo le Samoa Observer, nusipepo le South Sea Star, o le Samoa Times, ma isi au au nanga faa sa nalau tu ma o ti lo tatu kutinu. Sa ngalue fo i le sunga ya Ellen Amu o se tusitala so upu, po se correspondent, mo le iti o New Zealand, mo le se fulu tau sanga. O le solulu le neiva yaso wa faya eo na toe saa uninga, ilona ainga ilo topa, e peo na mori mori mai ailo na tinu maliu mai Wellington i New Zealand, e lango mawi Samoa. e maliu Ellen Amu, wa ono sfurvalu tau sangalo na soifua, ma e to fao lalo, ma le tina o sui tia fau lavea Amu. Tala ia o le neia solulu, tato ufelo ai soifua ia.
4: Pui pui lo ai ngai le tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loalo tu yer fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lo tu yer fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
5: Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
6: O esa uni malanga I Samoa. Mana tua lola moana rentals o loo mawai sao sei tua ai ngā tāwale e talawhia ngai mau mana onga o loo whanga salola na whabitoa e lusu pa sene pa u maulalo e le tongi o sao se tāwale pe a tolu aso pe sili atu foi aso e te whao ngā inai le masina o katopa ma novema ma e iaiaiai na whabitoa ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I whale olo po o whangali whapelo tanto ofisa au tū I alafua pe mamole atu foi le whale talimalo o loo e wha amautu ai iaiaiai na whabitoa o loo iaia tā to insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai olo iei le wha ma avenga mara tu olo iei le tanto account in New Zealand pe la fosa fo I le moana rentals e wha ngā ai le Pacific Easy pe wha ngā fo I le credit card e wha tino ai le tungi no lo sa mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau o tasionono ma talo sanga e transfer oi I le moana bo numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu ono lua o pe asi si ane I le Facebook ka le Moana Rentals po le tato penga ta wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.